Romantiken jag spott på när kul färg så där. Kan låta hit på halmen. Det är egentligen en akrobatin. Kan ofta vara snubbar, ofta någon som snubblar. Fubbar. I gott om brott de ska få svinget och snabbt.